0: 人はいつから潜るようになったのだろう。異なる物理法則の別の宇宙、座標を同じくして宇宙空間と重なるように存在する。そう、亜空間に。
1: 全てはここから始まった。

0: どうしたんだ？春休みだろ？
1: 昼まで寝ていたいのは山々だけどね。部活の新刊の打ち合わせ。
2: Ну вот, говорили до вчера, что рисовка менялась. Вот теперь точно рисовка менялась. На Рилику Бластер больше графония пролили. Теперь больше похоже на Милфу.
1: 夕方からは弁天丸へ行って、お仕事。そうなんだよね。最近不景気っぽくてね。しっかりやらないと。
0: 大変だね。せいぜい頑張りな。
1: じゃあ、行ってきまーす。
0: やっぱりな。センサーの増強が第一だと思うんだ。
1: これ以上ですか？
0: 考えてみろよ。でかいソーラーセールをまんまレーダーアンテナにしてるオデット2世だ。探知能力は戦艦並み。これを使って何かできないかな。
1: 何かって何です？
0: そうだ、沈没船の捜索とか。
1: リーフの船乗った？
3: 乗ったじゃありません。
1: なんで新人の勧誘がオデット2世の話になってるの？ホームページの更新は？
4: いや、ついね。
0: いいじゃないか。
1: え？
0: オデット2世でトレジャーハント、これいいキャッチフレーズだぞ。ヨット部なのに宝探しもできる。
1: なんてお得な部活だ。
3: おお。
1: っていうか先輩たち、
0: 安心しろ。宇宙大学の入学は夏だからな。しばらく先だ。
5: 私は大学そばだし。
3: 同じく。
5: 先輩たちも心配なんだよ、ヨット部の新刊。ディンギーの団体戦や練習公開、部員は多ければ多い方が。
1: ですわね。
0: しかしどうしてみんなヨット部を怖がるかね。
1: 確かにここ数年のヨット部の入部希望者は少なくなってる。でも今年でなんとか歯止めをかけないと、オデット2世のメンテナンスもできなくなっちゃう。
6: それは嫌です。
7: 私も
8: アイちゃんの代でヨット部を潰したとあっちゃ、ジェニー先輩に申し訳が立たないよね。
9: アイちゃん安心して、私ら一蓮托生だ。
7: まだ潰れてないです。
1: サーシャ、縦缶のフィニッシュ、ポスターとチラシの申請よろしくね。
5: 了解。
1: 展示用の模型の方もね。
5: 喜んで。
1: お、あとはオデット君のクリーニングと縦缶の設置、それから
5: 大丈夫だよ、
7: 任せて。
5: マリカはお仕事行っといて。
10: いってらっしゃい。
1: 私、加藤マリカ、17歳、白王女学院間もなく3年、宇宙ヨット部部長にランプ館のアルバイト、そして宇宙海賊やってます。

0: У Нончики там трансляция как? Плывет на льдине, как на бригандине. А, идет. Ну ладно. Пускай. Если подтормажит, говорите. Что-нибудь отключу недужное для жизнеобеспечения Кика.
1: な話でね、船長がシャトルで到着したところで緊急連絡。そのあたりは保険組合の言い分を聞いてちょうだい。
2: いや、申し訳ない。先方の一方的なキャンセルでね。スピードと費用を鑑みた結果、別口に依頼すると。
3: 別口ですか？でも以前は迅速快速な弁天丸だって喜んでいただいていたじゃないですか。
2: 確かにね。ただ最近の超高速跳躍の不具合がね、君らのせいじゃないとしてもより早く。運べるところに客が集まるっつうな。そう、運が悪い。
3: でも。
2: まあまあ。その代わりと言ってたんだけど、別の仕事が舞い込んできた。そっちは君の得意な営業所だ。よろしく頼むよ。んじゃ、
3: もう何なのよ。今週だけで3件のキャンセルよ。
4: あった。そんなこんなでまたもや空間でトラブルか。
5: こっちでも確認したわ。事故が続々発生中。銀河回廊での超高速跳躍は控えてください。だって。
1: キャンセルになった仕事先の方ね。
4: ちょうどラッキーってか。

0: やっぱり納得いかないわ。なんでキャンセル？
1: その分別の仕事を回してもらえたんじゃない。いい方に解釈しましょう。
0: はいはい。何よ、私の気で話進めてたくせに。皆さんの迅速な対応に感謝っと。あ、このツアー仕切ってるのジェニー先輩の会社なんだ。

0: 小野先輩から船長に。
1: 回して。
2: お久しぶりね、マリカさん。ちょうどいい頃合いかと思って。
1: お仕事ありがとうございます。
2: まあ最近はお互い不景気だし、持ちつ持たれつよ。
1: その持ちつ持たれつついでにお願いが。オプションにアドリブを加えたいんですけど。
2: アドリブ？
1: はい、アドリブです。
3: 本船はただいま4回目の超高速跳躍を無事終了。銀河回廊西の37に移動。まもなく接触流星ナンバーボールに再接近します。メインホールはまもなく深夜営業時間となります。乗客の皆様は引き続き星の旅をお楽しみください。
4: 無事にタッチダウンできてよかった。
5: 最近事故が多いし。
1: うるさい、黙ってろ。

0: 空の流れ、その果ては何色か。やけに挑戦的な眼差し、海賊の姿を見てもひるまないその態度、なかなか生意気な少年だ。
1: やい海賊、お客さんに手を出すな。その代わり僕を人質にしろ。
2: 大丈夫なのかい。
3: 無理しないで。
4: ありがとうございます、気にかけていただいて。でも海賊船に乗り込むなんてことめったにないですから。
0: おほう、気に入った。少年、名前は？
1: 無限、無限カナダ。
0: よし、わかった。金品の強奪略奪は無限少年に免じて行わないことにする。ただし少年の身を案じてのご寄付と恩情は大歓迎しますので、念のため。

0: ていうより、
1: あ、броня。
0: プレゼントだな。
2: みんな船長宛てだ。
3: ほら、急げよ。
4: ごめんなさいね、せせこましくて。大丈夫です、慣れてますから。宇宙船の通路が狭いわけ、知ってる？偉そうにふんぞり返って歩けないように。宇宙には上も下も関係ない。なんてね。
5: でもあなたはキャプテンでしょ。偉い人じゃないですか。
4: 言うね。かわいい。
6: これはフリント、フリント、
4: よろしくね、フリント。
6: フラットン、やるやだ。
4: 銀河パスを使う人を探していたの。名前は無限、無限彼方。ああ
6: 、したら、どうぞ。
5: 僕を知っていたんですか。
4: お父様についてはもうご存知？
5: 知っています。
4: 私はあなたのお父様に頼まれたことがあるの。入って。状況、
7: 敵さんすぐに追いかけてきたわ。タッチダウン反応が3つ。
8: どうします船長？
4: 速度はそのまま。どんな連中がやってくるか見てみまし
9: ょう。了解。
4: 座って。
7: 後方6光秒の距離に艦艇3隻、まっすぐこっちに向かってきてます。トランスポンダーによると、ミラ星系軍所属の145と166、167番艦。
10: ならば、アークミスト社製のリンコドンとダブル H だ。最新じゃないが、いい船だ。
5: 僕、ミラ星系から来ました。
4: やっぱりね。向こうの目的はおそらく君だから、弁天丸を選んだ。
5: 助けてくれるんでしょ。
4: 何か来た。
7: 即刻停戦し人質を解放せよとのことです。船長、呼び出しかかってます。
11: ミラ星系軍所属戦艦ヒローク、艦長のギルバート・ネッケル大佐である。宇宙海賊船弁天丸、君たちの行為は犯罪行為だ。速やかに停戦し武装放棄しろ。
4: こちらは弁天丸船長、加藤真理香です。
11: 人質の少年は無事か？
4: はい、無事ですよ。こちらも仕事ですから。
11: 仕事？金品強奪と誘拐が仕事だと？
4: あら、ご存知ない。仮にも宇宙を走る軍人さんが宇宙海賊をご存知ない。
11: 何？
4: 我らの営業は軍務に準ずる。知略戦免状をお押しいただいて、宇宙海賊船弁天丸、海賊絶賛営業中。クリエ、どう？
7: はいはい。さてさて、ふいふい。ミラ星系軍だ。
1: ежедневный дневник полковника Неккера. Красиво плывет, а где Чиаки? Какая Чиаки?А, ты имеешь в виду эту? Она же показана, Барбаросса была, это шо?
7: 第3艦隊所属ギルバート・ネッケル大佐は現在休暇中。バーカンスを楽しんでいる最中よ。
4: あら？あらあら？さて、さて、誰だかわからない人たちの言うことは私たちに聞けません。というわけで、おさらば！
12: 超高速跳躍へ行こう。
13: 超高速跳躍順調に航行中。
7: あちら追ってこないようですね。
4: まあね、最近は空間も不安定だし、諦めてくれればいいんだけど。
5: うるさい。ん？いや別に。
4: 異常発生。異常？
9: 見える。亜空間航路の流れが乱れている。このまま行けば年半。
14: 船長どうします？
4: 他の航路は？
9: そうね、200ほど深く潜ればほとんど使われてない別の流れに入れる。
4: 弁天丸行きましょう。
15: 了解。
16: 亜空間での航路変更か、久しぶりだな。
17: ルカ速度の座標くれ。
9: もう送った。
16: 亜空間深度合わせ、
14: 機関出力 30% 上昇。
10: 船内へ通達。通常より深い航路を使う。各位、外壁損傷に備え内側へ退避。繰り返す、内側へ退避。
17: 耐久算終了。ケイン、いいぞ。
14: うん、みんな衝撃に備えてくれ。
4: 船内退

0: 細いアンテナが何本か折れた。あとは塗装が少し剥がれてる。また後で修理しないと。
1: 悪空間振動200、悪空間航路ルート842にアプローチ。

0: 道路への突入成功。現在速度2000、4000、高速の5600倍で安定。
1: カナタ君、大丈夫？
2: バーカラ用のモニターが。
3: もう大丈夫だよ。そろそろ時間だし。
1: え？お、来た。
4: はいはい、9時です。船長はお仕事おしまい。
3: うぃ、なんとか間に合ったか。
4: じゃあみんな、お疲れ様。あとはよろしくね。
5: 了解。
6: お疲れ様です。
4: さあ、行こう。
1: え？
4: 未成年の就業規定、校則にもあるのよね。それに子供はしっかり寝ないと。
1: 僕もですか。
4: うん。私の今日の最後の仕事は、君をベッドへ連れて行くことかな。
7: バカにするな！お前らも僕を！
4: おそらく疲労ね。宇宙酔いも少し。かなり気が張っていたみたいだから安心したのかも。
8: 海賊船、別ルートへの亜空間航行を確認。行き先は計算中。
9: とっさに別の航路に入っただと？信じられん。フランウェイの開始を急げ。
8: 了解。制御班、フランウェイ156、157の
10: 辺境の海賊やるじゃない。まだ手はある。
1: あ、
10: 予定とは別の航路に乗ったから、海の明け星までぐるっと迂回。帰還予定プラス8時間くらいね。
6: 上等だろう。船長もまだ春休みだし。
11: しょうがないわよね。でも航路がドタキャンで使えないなんて初めてだわ。
12: それなんだよな。これは先の航路内の可視化データだ。どう思う？拡大するぞ。
6: 星？
13: 水の流れは時の流れ。水はいつしか星の流れに行き着く。悪空の流れ、その果ては何色か。お前はどこに向かう、彼方よ。
1: 僕は
13: どこに向かう。

0: これは。
1: やはあ、おはよう。もう眠れた。
0: ここは一体どこですか。
2: カナタ、おはよう。
1: ああ、ここ。海の明け星についてもカナタくんが起きないからね。連れてきちゃったんだ。
0: いや、だから。
3: あ、おはようございます。お二人ともお目覚めですね。
1: おはよう、グリュエル。いい目覚ましさんのおかげだよ。
2: ギョーゾー、カーリー、バーカラ、オリナーリ、ブランドン。
1: お
3: ー、どうぞ、お召し上がりになってください。
1: うんうん、いただきまーす。では、早速このパンケーキから。変なものは入ってないよ。お姫様が食べる食事だもん。
4: Надо писать, почему он? Ну а почему не ты?
1: 大丈夫だよ。
0: お姫様。
1: うん。この二人はね、セレニティってとこのお姫様。
3: セレニティ連合王国制王家第七政党公女、グリューエルセレニティです。そして妹の
5: グリュンヒルデセレニティです。よろしく。
0: カナタです。無限カナタ。
1: カナタくんはね、無限博士の息子さんなんだよ。
6: 無限博士、あの探検家の。
1: そうそう、すごい人だったんだってね。
0: 船長さん、本当に父をご存知なんですか。
1: あ、やっぱり。知ってるといえば知ってるんだけど、直接知っているのは私のお父さんかな。
7: 私はいつか悪空の彼方に消えるだろう。その時に伝えてほしい。
8: 君の夢か。
7: いや、我が息子彼方、彼の未来、彼の未来、彼が何を求めていくのか、その選択肢の一つだ。
8: 分かった、伝えよう。
3: そんな約束をお二人で。
1: うん、まあ私のお父さんも死んじゃったから、その約束を私が果たすことになったんだけど。
0: 船長さんのお父さんも。
1: うん、私の知らない宇宙のどこかで。だから私は宇宙海賊になった。
3: ゴンザイモン船長は素晴らしいお方です。
6: いえ、お方でした。
0: うん、お父さんの遺言で海賊に。
1: うんうん、海賊になるかならないかは私に託された。私が決めて認められて、今弁天丸の船長として私はあなたの目の前にいる。私はあなたのお父さんを知らない。私のお父さんも知らない。本当知らないの。でも依頼は果たさないとね。
0: 仕事だから。
1: なんだろう、あんまりすごいことは言えないけど。カナタ君も私もお父さん同士の約束に関わってる。全然知らないのにいつの間にか。それってどう思う？
0: どうって。
1: それって面白くない？
0: 面白い？
1: だってそうじゃない。知らないところで知らない約束がされていて、それを何も知らない私たちが何とかしようって言うんだもん。
0: それって勝手じゃないか。勝手なこと決められたせいで僕は
1: 怖い目にあった。
0: いつだってそうなんだ。みんな勝手に決めて。

0: ミーサさん、白衣よくお似合いですわ。
1: ま、春休み限定の保健の先生よ。ところでいいの、カナタ君は。
2: うん、ゲストハウスなら安心だし。
0: カナタさんのお相手はグリュンヒルデが務めております。
2: 唯一の不安はそれなんだけどね。
0: 今日のあの子は結構やる気を出しています。大丈夫ですわ。
2: え、そうなの？
3: うん、本当ありがとう。あのアドリブのおかげでお客さんたちにもツアーは大好評。早くも次のツアーの予約をする方たちも多くって。
2: それにしてもカナタ君を客船から連れ出すのを OK していただいて、こちらこそ助かりました。
3: フェアリー・ジェーンもハロルド・ロイドも最近仕事を取られていますから、こういう時は協力しないと。
4: やっぱり先代の船長と無限博士の約束は正式な依頼として保険組合も了解しているわ。
2: あ、おかわり。
3: 何か協力できることがあったら言ってね。で、ベンテン丸を襲った敵ってどんな連中？
2: 今弁天丸で調査中ですが、ちょっと時間がかかるそうで。
0: 意外に難航してますね。
2: あの時はすぐに足がつくと思ったんだけどね。
5: 参ったな。てっきりどこかの施設艦隊か反乱軍とかだと思ってたんだが、きっちりはっきり本物のミラ星系の艦隊だ。
6: はあ、はん。だけど中の人は、少なくとも艦長は偽物。
7: 艦長だけ偽物というのはないだろう。少なくともブリッジクルーは偽の艦長に対して異議を唱えない人員でなければ。軍じゃないかもしれん。本物だから手がかりがある。
5: 三隻とも就航してちょうど3年か。
7: そうだ。ミラ星系の宇宙船舶法では就航後3年でメーカーによる整備が義務付けられている。
8: ということは、本来あの3隻の軍艦はメーカーのドックにあるべきだな。
9: そうか、そのメーカーが犯人だ。
6: メーカーに、ほいほい。ま、とりあえずは手がかりはできたわね。
10: 見える、見える。
11: どうもアンプス。Скоро открытие. Но они уже открылись. Пожалуйста, подождите немного.
6: Йош! Мигаки гуэмо сайко!
0: Ёрошку не, мами-чан!
6: Хай! Кёмо баччири харикитте ошиготто шимасу ё!
0: Соу-я не. Кондо кайтен суру кинжо но омисе. Чуо дева кеккоу юмэй на чэн тен рашукте. ちょっと脅威かも。
6: 大丈夫ですよ。うちのお店は雰囲気の良さ、そして長年の信頼でもってやってきてるんですから、もっと自信を持ってください。
0: ええ。
6: ポットでのお店なんか恐れることなしですよ。
0: 治癒始まりました。
6: ん？
12: まずい。これはピンチです。遠藤真美の。
11: Хуёво. Рядом с кафе с горчицей открылся Багдак.
0: Мами-чан.
6: Квалитет 高すぎるわ。そっちがその気ならこっちは。
0: マミちゃん、そろそろお店開けたいんだけど。
3: どんな荷物もどこまでも。
11: あ、イグダシル、это новые перевозчики что ли？
13: 銀河を包むって派手だな。
5: うちみたいな零細企業は割り食うよな。
6: おまけに最近は破空間が調子悪いし。
0: お手上げよね。
11: Мальчик, я на тебя накинул одеяло, чтобы ты мог спокойно меня дрочить, а ты не дрочил, гад.
14: Брэндон Моринари, Еруяна!
6: Йоходо нерунога оскинано десне. Ташкани, инемри нива сайтекина хея дес.
15: Кисашибури нанда, конна ни неруно.
6: Коко ва анзен десу ва, скина даке онемри кудасай.私もひねくれていますが、あなたも大概ですね。あなたが眠っている間、あなたのお父様について調べさせていただきました。無限博士、亜空間航行技術の専門家なのですね。自らが作った潜航艇で亜空間を潜り、新たな超高速の道のりを発見する亜空間ダイバー。そんな立派なものじゃないよ。
15: 空間に沈んだ大昔の宇宙船を引き上げて、残された積みにはそういうのを宝物扱いして人儲けしてる。いいじゃないですか。泥棒だろ、そんなものは。そのついでに亜空間のルートを発見して、それがたまたまみんなのためになってるってだけで、父さんはそんな立派な人間じゃない。
16: 嫌いなのですね、お父様が。
15: ああ、嫌いだよ。小さい頃から潜らされて、 周りの奴らもいつも無限博士の息子息子息子って。僕は僕だ。ようやく学校に入って、亜空間とは関係なくなったのに。

0: 君にはわからないよね。お月の人がいる。身の回りは安全だ。
1: ええ、わかりませんわ。そもそも私たちにはお父様と呼ばれる方はおりません。
0: そうか、君のお父さんも死んじゃったのか。
1: いいえ、お父様そのものがいないのですよ。
0: え？
1: 私たちセレニティの王族は人工子宮によって生まれたのです。
0: お、
1: 行きましょう。
0: え？
1: あなたを苦しめているもの、それが何なのか、きっと何とかなるはずです。さあ。
0: ちょっと待ってよ。
2: クロさん、パースからプラント。
3: ん？回帰？
4: Ну чё, дочки, я не завидую мальцу. Вот ты теперь ещё взрослые ящицы заставляют переодеться в девочку.
0: Таскете!
3: Что они делают, мина?
5: Икинари же не я, умоляю тебя.
3: ごめん、止めたんだけどね。
6: その子、海賊の人質なんだって？
5: 何でも協力するよ。
7: マリカ部長のためなら、たとえ宇宙の果てまでも。
6: っていうかさ、今日はヨット部お休みにしてたはずじゃない？
8: キルデ、あなたの皆さん。
2: アボタ、ヨット！
1: いいえ、私が連絡しようとしたら、すでに皆さん部室に。
6: え？そんなにみんな部活熱心だったっけ？
9: おう、集まってるな。
6: 先輩！
8: お、美少年！
9: ごめんマリカ、私が招集したんだ。
6: 先輩が？
9: ああ、ちょっと気になったんで、部活にかこつけてみんなに来てもらった。おそらく、ここにいるみんなだけじゃない。この街でネットを使ってる連中は、すべて情報を集められている。みんな誰かに見られてる。
4: Нам написали. Was it rape? Мы были рождены искусственной маткой. Ваше Величество, у нас до сих пор нет наследника. Королевы тебя тоже нет. Черт возьми, тогда я сделал тебе ты, сюда. Хочешь сделать, хорошо, делай сам. Ну да, дочек, этому и была посвящена история с Золотым Ковчегом.
9: あたしのハルボンが教えてくれたんだよ。ワームが潜り込んできてるって。
6: ボン？
9: ちなみにこれがハルボン。マイ PC。
6: ワームってウイルスの？
9: 正確にはマルウェアだね。悪意のあるソフトウェア。どうやらパソコンの内部情報を外に吐き出させるタイプのようだ。ハルボンのファイアーウォールがあたしのお手製じゃなかったらわからなかったかも。ほら、早速始まった。
6: どうかした？
0: いや、ちょっと嫌なことを思い出して。
6: これ、先輩が作ったんですか？
9: ああ、相手の攻撃が目に見えるようにね。バレない程度にこっそりと。
6: あ、取られる。
9: この中にはどうでもいいデータしか入ってない。とりあえず、相手にとっては何の意味もないはずだ。
5: あ、私の。先輩ひどいです。
9: いや、敵を油断させるにはいいと思ったんだけどな。でもね、おそらく昨日の晩から今朝にかけてみんなのコンピューターもこんな調子でやられてたんだよ。
5: え
9: ぇ、ー、おいおい、今度はこっちだ。
5: ソフトは順調に動いています。
9: うん、よしよし。この界隈の情報の流れを追ってみた。物質から学校、学校から街。
6: ほんとだ、みんな情報を吸い取られてるみたいだ。
5: ただ漏れだ。
9: 時々タイムラグがあるだろう。この瞬間にデータをコピーしてネットに放出してるんだ。それを誰かがすかさず集めて盗み見してる。つまり相手は回線を丸ごと監視できるんだ。出なきゃこんなプログラムばらまいても意味はない。
8: マリカさんとカナタさん、
1: お
8: 二人の居場所を知るために
10: 弁天丸の帰還後に放たれたのでしょうね。
6: とは言っても、昨日は家に帰ってなかったからね。ちょっと心配かも。パソコン組むぞ。どんどん組むぞ。
3: なんで組むんだ。
6: とにかく組む。
3: 七つの言葉。七人。
2: カレタスカーリ
6: あの、
11: おお、マリカの友達だね。確かバルバルーサの。
6: はい、千秋栗原です。

0: 立て。この家を襲って命があるなんて幸せだぞ、お前ら。
1: ご苦労さん。
2: 何なんですかこの騒ぎは。
1: ああ、昼の支度をしようと思ったらこのざまだよ。油断したね。
2: いや、マリカ、マリカはどうしたんですか。
1: 帰ってないよ。そうだね、グリュエルのところにでもいるんじゃないかな。いい選択だ。今回はどうやらよそ者相手だね。連中大した掟破りだ。
3: おそらく私らの個人情報はすでに敵に知られていると。とはいえ敵が知りたいのは違うものだ。
2: 反撃はできないんですか。敵の正体を探るとか。
3: 無理。
2: え、リン先輩でも。
3: 相手は回線を全て監視してるんだ。サイバー戦を仕掛けようにも自由にデータのやり取りができない。下手をすればプロバイダー権限で。
4: Нам написали: случайные данные для убедительности, закинул ему Игорь Паки, качайте, да, бля, ну пойтесь. Да, там, за большими болтами, ему друг друга обканчивают. А, друг, так хорошо, что... Море Кама.
3: Шаттаут される ши. Марика и Каната-кун, ここにいるって言ってるようなものだろ? 回線さえなんとかなればな。
2: あ、なんだ。ありますよ、回線なら。
5: おや、
6: 船長より通信。
4: Это Мари. Хочу садиться от курьи и Хиакуме. Враг хочет собрать информацию обо мне канать с помощью вируса. На клубе все не себя тишки личных данных, а ты тем же. Поймай врага за хвост. Просто прочитать проклял плане. Поторопитесь.
5: Ой, я?
6: Сенчо より通信. Чоксу йо.
7: А?
6: Якуме にも転送するわ。敵の尻尾をつかむんだって。
7: 尻
3: 尾? よし。これでハルボンとベンテンマルのメインコンピューターがつながった。さすがに海賊の独自回線にはおいそれと手は出してこないだろ。
2: で、どうするんですか。
3: ウイルスにはウイルスさ。
6: 敵のワームに感染するプログラムね。ワームに感染したコンピューターに感染したら、そのコンピューターの情報を送ってこさせると。
8: 感染した時間から発信元を探るってわけか。うまい手だ。
9: さすがクラッキングのオリンだったっけ。
10: 味方でよかったな。
6: そうね。
3: よし来た。回線を借りるついでに海賊の皆さんのお力もお借りして。さすがウイルス一丁もう出来上がった。
2: はよ。
6: さすがリン

0: コンマ何秒でも感染時間が早いチーム、その中心がワームの発信元だ。
1: どうやらワームが巻かれたのは複数の場所からのようですね。敵はたくさんいるってこと？
0: さてと、どうしたもんかな。
1: ん？お、何？
2: データを比較してみたら、ちょっと面白いことが分かった。
1: 面白いことって？
2: さっき、軍艦の手がかりをシュニッツァーが突き止めた時に思ったんだが、今回はあからさまなんだ。
1: あからさま？
2: あからさますぎてこちらがスルーしちまう。そこが狙いなのかもな。感染コンピューターには同じアンチウイルスソフトがインストールされてる。大間電脳製だ。
0: そうか、道理でセキュリティソフトが弾かないはずだよ。大間電脳製アンチウイルスソフト、アップデートはいつだ。やっぱり。
1: どうしたんですか？
0: 一番早くワームに感染したコンピューターはセキュリティソフト。
3: А я вот вам говорил, что обновлять компьютеры – это вредно. Мы вместе, если они выйдут, попугай, который все это время тут сидит. А нахуя попугай себя сдавать потрохами? Он же ключ от путешествия по гиперпространству.
0: Аппдейт тоже не какатер. Смотри.
1: 敵のワームはセキュリティソフト会社が作った、ひどい情報収集の仕方ですね。
0: まあね。でもこれで手がかりは増えた。
1: そうですね。おお。いいわね、みんな。
4: あ、
1: え、
0: あとは弁天丸に任せて、こっちはこっちで改めて。
5: というわけで、任されちゃったわよ。
2: ここまで取っかかりがあるは十分だ。アコヤ造船、大間電脳。
6: やはりそうか。大間は軍用のセキュリティソフトも作っている。最近、ミラ星系軍と一括契約したばかりだ。
2: それだけじゃないぞ。ここのセキュリティソフト、最近だと結構な数の会社が一括で共同購入している。割引の値段が半端なく安い。
7: どうだ、え、8割引き。
2: しかもこの一括購入割引、たった一度のキャンペーン価格だ。この時限り。
8: おいおい、それって、
9: 身内価格ね。
2: ここまで来ればあとは早い。
5: 共同購入した会社の洗い出し、一斉のせ。
9: え？
10: 前方、事故のために通行止めです。
9: 急いでマリカに合流しないと。
3: Ехать без пилотки не может. А тянучка не может сесть за руль. Космические версии кибертрака, Теслотрака.
11: そもそも、カナタさんのお父様、無限博士は何を海賊に依頼したか？
12: それは、カナタ君の未来。選ぶ未来のうちの一つ、選択肢。
13: 未来への遺産、
11: でも、それがカナタさんは嫌でしょうがない。
12: 父さんは、僕が僕でいたいのが嫌いなんだ。嫌いだから、死んでも僕の邪魔をする。
14: 一応、グリュンヒルデの取材に従ってやってるからね。
15: はい、ちょっと複雑です。
11: 遺産を渡すと言って送られてきたのは、このフリント。本になったり、オウムになったり、しかしそれだけです。
16: カバった。
11: しかし、本当にそれだけなんでしょうか。
16: よいしょ。
11: バースカラ、リョウゾウ、モリナーリ、カーリー、カナタ、ブランド、ユルヤナ。これはこのオウムのフリントが口走っている言葉です。
4: うん、人の名前？
13: そっか、カナタ君のご先祖様。
15: みんな別々だよ。
13: ですよね。

0: これがお前の最初の船だな。
1: ねえ、名前は？
0: ん？
1: お父さん、名前をつけて。
0: 自分でつけなさい。
1: 父
0: さんたちはな、自分で作った船は全部自分で名前をつけたものだ。例えば、こいつの船は竜王。
2: Давайте, друзья, подтянуть-ка, короче, они поссорились, и только батя Шот продолжал исследование. Купите наш антивирус прямо сейчас, 80% скидка, друг, кроме чем предложение сегодня вечер, конь, лучше антивирус, нет китайский друг, Александр Затаев, числительный калькулятор, не вирус. Точно.
0: Да, この陽気な野郎の船はオクトパス。そしてこの跳ねっ返りのジャジャ馬のお嬢さんの船は
3: 船。
1: え？潜水艇だ。
3: よし。
4: 全然ないね。
3: 船の名前じゃないんです。船の持ち主。船を作った人の名前です。
4: ああ、そうか。
3: よし。戦績データから該当の名前を検索して。
5: ただうるさくわめいていただけじゃなかったんだ。そうか、みんな父さんの友達。
4: 今はわかるよね。
3: あ、
6: クボタ、クボタ、
3: フリントの胸。そうか、それって。なるほどな。ほいった。
4: パズルだ。はいはい、パズル大会の始まりです。入れるマス目はこちら、はめ込む文字はこちらです。クイズ大会だ。
5: クイズ大臣と言われた私の実力が今発揮されます。
7: っていうか文字数みんな違うからはめていくだけだよ。
4: 楽勝楽勝。あなたさん、
5: うん、
4: 少々強引で失礼なことをいたしました。その私は。
5: ありがとう。ちょっとムッとしたけどありがとう。あなたのおかげです。
4: そういや一つ足りないよね。
7: 10文字の船？なんだろう。
4: 答えはわかってる。マリカ？
7: カナタ君。
5: はい、僕の船です。
7: 君の船？でもそんなものは。
5: カナタ丸。
7: あら、
4: リン先輩早く。
7: 待て待て。
4: あー、もったいつけてる。
7: よし、コンプリート。横斜めの文字列から連想する言葉を探せ。
4: 了解。
5: 謎も型なし。
1: はい、ありました。ホーキンス星系の周期彗星ハーベック織田。
8: 彗星に暮らす亜空間内はそんな船乗りの噂話があったわね。
7: 謎は謎じゃなかった。ん？おそらく博士からのカナタ君への問いかけだったんじゃないかな。それをちょっとひねくれてたから難しく考えちゃった。でもみんなのおかげです。
8: さてさて、そろそろ行きましょうか。
7: え、もうわかったの？さすが。
8: 敵の正体はたくさん、たくさんだけど一つ。
9: 敵の正体は巨大コングロマリット、イグドラシルグループ。積極的には公にされていないが、総合株式保有と業務提携で成り立つ大間電脳、セオドアグループ、ゼネラルオプチカリクス3社が中心として離合集散を繰り返している。参画企業数2897社の大型コングロンマリット、それがイグドラシルグループだ。
10: そんなに大きなグループならもうちょっと有名なんじゃねえの？
9: 恥ずかしがり屋なんじゃねえのか？オラオラ、ダミー会社やら事実上の子会社も入れるともっと増えるぞ。
4: 大所帯すぎたら統一取れなさそうね。ああ、ちなみにこれは別名庫。
9: フェアリージェンとうちのタイアップだな。仮に亜空間航路を俺たちが満たす
4: 大所帯すぎたら統一取れなさそうね。ああ、ちなみに。
2: Зеленый космический чай. Кстати, заметили, что слишком много атрибутов с Марикой?
9: Феоригенто, учно тайяппу да на. Карини акукан колу, оретачи мида сенкотэйга хикиоко штейру то слеба, Игудрасил кейрес но юсоу гайша ва омоуке. Тоузен кейрес но рёкоу канкоу гайша, ненлио хокью но тамено кайша датте моукару ши, сайшу декиня, ока но Игудрасил кейрес ни ику шикин да.
11: 当然、先行艇もイグドラシル、その傘下のアコヤ造船製だと見るべきか。
10: でもよ、そんな奴らがなんで無限博士の遺産を欲しがってるんだ。もう十分やる。
2: なんか писали、アトリボットスマリカ、パドラバトゥネメルチ。кажется, будет что-то фан-сервиса. Очень много фан-сервиса с Марикой. Это сунул режиссер.
10: やりたい放題じゃねえか。
12: 遺産が何なのか、それが分かれば全ての謎が解けるのかもしれん。
4: その本良さそうね。今度貸して。
12: うん。
9: ま、高性能な先行艇とかそんなとこだろう。
4: はい、どうぞ。
13: 外にミーサを待たせてるんだけど。
4: 何言ってるのよ。ランプ館に来たからにはマミさん特製のパフェを食べなきゃ。今は暇暇だから。せっかくだったら他のヨット部の子たちも連れてくればよかったのに。
13: みんなは電子戦。
4: 買い出し部隊帰還。新米浜のホストからのポスト、どんどん行くよ。
14: さて、偽情報偽情報。
4: 投稿時間は少しずらして、わざとらしいくらいがちょうどいいわ。
15: 了解。
4: マリカは山へ芝刈りに、カナタ君は川へ洗濯。これってどのくらいの
2: программист начальник Ренбретта。
4: 効果があるんですか？
13: あるかもしれないけど、全くないかもしれない。敵はいろんな会社の集まりだ。情報収集が回線だけからとは限らないだろう。そこら辺はあの子たちの方が詳しいからね。
2: エクライニー、пожалуйста, позаботьтесь об ручках слежения. Грюэль, Грюнхильда, Сиренити.
4: 王宮に仕掛けられたものに比べれば、子供のお遊びですわね。ま、私も子供ですが。私もよ。お姉様、おやりなさい。出会いを大事になさい、グリュンヒルテ・セレニティ。それが人に作られ、あまたを定められた私たちの宝なのですから。出会い、お姉様。さて、私は私のできることでお役に立ちましょう。共にベスト。
16: ここまで来ればランプ館は近いわ。そう、何度も同じ手には。おのれ、イグドラシル。
17: 大丈夫ですか？
16: かわい
4: い。あ、見つけた！いたぞ！
17: あ、みんな！
4: ヤギ！ヘイ、ミスター
17: ！
15: いわね。敵が来ちゃうわよ。あれ？
18: いらっしゃいませ。うはー、ボロボロ。ちあきちゃん。
19: ちゃんじゃない。
20: 家に行ったら学校と言われて、学校に行ったらここ。何をのんきにこんなところでお茶してるのよ。
21: すみません。
22: のんきじゃないわよ。受け取りに来たの。
20: 受け取り？
15: これこれ。お待たせしました。お約束の品です、キャプテンマリカ。
22: ありがとう、アトリエマミ。
20: 海賊衣装？
22: うん。
20: あんた、どんな相手と戦ってるのか分かってる？
22: 分かってるよ。イグドラシルでしょ。
20: え？
22: さっき調べた。みんなの協力あってこそだけどね。
20: 何よ、分かってるなら私がここまで来ることなかったじゃない。敵の妨害をあれこれ切り抜けて、道に迷ったり水引っ掛けられたりもみくちゃにされたり。
15: それって運が悪かっただけなんじゃ。
22: 心配してきてくれたんだ、ありがとう。
20: 違う、私は親父に言われて。
22: 賢者さん？
20: うちの船、仕事中に悪空間で奴らにやられちゃってね。見事大破よ。ここの中継ステーションで修理中。
15: あちゃ。
20: だから私はこうしてバルバルーサの情報を提供しようとわざわざ来たのよ。海戦経由だと敵に知られるからって、親父が特別に。
22: ありがとう。
18: いらっしゃいませ。
23: ご近所同士、よろしくお願いします。
15: ご丁寧にどうも。あの
22: ファミリーレストラン、レイラズ。近年銀河帝国内で急成長の注目株、イグドラシルグループですよね。
15: お邪魔お邪魔。
23: 新奥浜市における加藤マリカに関する不可侵条約、あなたがこの町でのんきに暮らせる理由が分かったわ。この町があなたを守るべく機能している。
22: それも私が高校を卒業するまでですけどね。辺境の惑星にはいろんなものがあるんですよ。甘いも辛いも、温かいものも冷たいものも。試しに何か召し上がってみますか。
18: いかがすか。
23: 坊や。
24: 彼方です。
23: あなたは何を選ぶの。
18: ありがとうございました。
23: お疲れ様。
5: マリカさんたちもイグドラシルも僕の選択を待っている。そうなんですよね。僕の未来を見てみたいと思います。

0: 想像はしてたけど、やっぱりあったか。
1: 外も中も全部潰したつもりでしたのに。
2: 仕方ないわよ、あれじゃ。
3: みんな、ごめん。
4: Написали: невидимая рука Игдрасиля, высокая блондинка в красном. Надеюсь, в какой-то момент они вытащат Макаров.
3: まさか、オデット君に仕掛けられてるなんて。いつものクリーニング屋さんにしとけばよかった。
2: お安くてお得でいいねって言ったのは
1: 私だよ。
3: すみません。
0: クリーニング屋から持ち帰ったのはいつ頃だ？
2: カナタ君がここに来るちょっと前、部室に来るついでに持ってきたので、
3: 謎解きもみんな聞かれてた。マリカ先輩に連絡しましょう。
0: それはダメよ。
5: シアクちゃん！
0: ちゃんじゃない。ランプ館にも仕掛けてあったから、もしかしたらって思ったのよね。
3: 面目ない。ごめんね。
0: しょうがないわ。こういう盗聴は、プロだって先を越されることはよくある。
3: あの、なんでマリカ先輩に知らせちゃいけないんですか？
0: おそらくマリカは、こういう事態も当然考えてる。
3: でも…
6: 弁天丸とのホットラインは、マリカが持ってったからな。うちからの回線は、イグドラシルに筒抜けだ。それを承知の、あえての嘘の陽動作戦だったわけだしな。
0: あの子は海賊船弁天丸の船長よ。
3: でも嫌です！
1: 私たちにも何かできませんか？お邪魔じゃなければ。
2: そうだよ、ね。
7: 私はマリカの先輩だ。
3: 私らはタメだ！タメタメ！
8: 私は可愛い後輩です！
0: できることは何もない！あなたたちだけでできることはもうないわ。ここからは海賊の仕事よ。
4: Могли бы выйти до Дети и передать там послание, не, девочки?
3: それでも、それでも私は、私たちはマリカさんを、カナタさんの力になりたいのです。何もせずにいられるほど、私は強くありません。
9: 私も！
10: 私も！

0: お、お疲れ。ずいぶん好評だよ、見習いくん。
1: え、何がです？
0: いろいろ。黙ってたなんてずるいな。シュニッツァーが言ってたよ、船外か。
2: Так, тем временем, да, похоже, сейчас обвинят, пришлет лоляку. Который дети... Он... Инч, инч. Дюймовый, во. Hello Kitty, Dragon Builder.
0: Цудоппли га сирото жа най, тте.
1: Шикомаре там десу ё.父さんに。
0: 無限博士に？
1: 学校に入るまではずっと船で暮らしていましたし、小さい頃から宇宙服を着せられて。
0: マリカさん、
1: うっ、船長はどうだったんですか？海賊の船長になるためにいろいろ教えてもらったんじゃないんですか？
0: 全然。
1: え？
0: うん、全然。ただリリカさん、お母さんからは自分のことは自分で決めなさいってよく言われた。決断が自分にとってのベストになるようにって。
1: 自分にとってのベスト、
0: うん、
1: うん、なんですか一体。
0: いやね、いい顔するようになったなって。
1: うん、船長だって。
0: だって？
1: 新しい船長服、結構いいです。
0: かっこいい。ありがとう。さて、行くわよ。目指すは、ハーベック小田水星。
3: 超高速通信の光だ。高速度限界のない亜空間を経由させている通信波は、ああやって目に見えるんだ。
1: 父さんは、命綱だって言ってました。
3: なるほど、亜空間ダイバーらしい言い方だ。亜空間航路への干渉なし。
0: 行くわよ、みんな。
4: プラント5708より、ベンテン丸のタッチダウンを確認。
5: リケシャーシャーとトランスポンダーを発進。海賊風情が。
6: 一般航路を避けずに行くのか。気に入った。
3: ちょうど水星の尾が一番長いあたりだな。近づくのはちょっと厄介か。
0: 遠くから眺めていてもお宝には会えないわ。
6: 遠くに眺めて美しく、近くにありと思うの。

0: のトランスポンダー発信を確認。船名は、あ、無限酵母。
1: 父さんの船だ。僕も住んでた。
2: よし、ガスの噴出パターンが分かった。いきなり変わることがなければこれでいける。
3: ダメじゃん。
2: 頼むぜみんな。
1: エアロック位置確認。無限工房に乗り込むわよ。

0: この船すべてが博士の遺産とも言えるが。
1: すごいところだね。カナダ君を学校に預けたのもなった。
2: Наконец они поработали над костюмом пирата. Потом, блядь, однообразно белый, блядь, хуета. А так хотя бы... А-ля космические пираты!
3: なるほどな。
4: 亜空間ダイバーってことを考えたら、ここは最適かもしれん。この彗星が周回している中域は不安定な空間が多い。船乗りにとっては難所だが、ダイバーにとっては格好の潜り場ってわけだ。
5: なあ、もうちょっと離れて飛ぶことはできねえのかよ。船長と通信ができるギリギリの距離だ。何かあったらすぐさまドッキングして乗り込む。
6: 前方に接近する機体確認。
1: イグドラシル？
6: わからない。ステルスしてたから確認遅れた。でもこれ強襲で早い。
5: うまい。
6: 前方にエネルギー反応、攻撃が来るわよ。
1: イグドラシル。こっちだ。
7: 今度はこの間のようにはいかんぞ。サラリーマンの意地を見せてやる。
8: 敵を近づけないで。軟弱艦隊の地順次修正。このまま交互射撃を維持するようだ。
9: もう一隻彗星に接近。
1: なんですって。

0: り来ましたね。
1: そう、あれが無限博士の遺産というわけね。無限博士の最新作、そして最後の船、亜空間潜水艇。
2: でっかい潜水服だろう。どっちかというと。
0: 一体あなた方の目的は何ですか。
1: わかるでしょ、このふざけたデカブツよ。
0: いえ、これを使ってイグドラシルを何をしようというんですか。
1: 知らないわ、私はただの便利屋よ。イグドラシルグループの偉い誰かに雇われただけ。ただ
0: ただ
1: 興味があっただけ。あの人が無限博士が亜空間のその向こうに求めるもの。
0: 博士が知ってる。
1: 準備。どうするの、また撃ち合う。海賊は危ない橋は渡っても命は粗末にしないんじゃなかった。
0: 名前を、あなたの名前を教えてください。
1: 名前知ってどうするの。
0: 父のダイバーの仲間に一人だけ女性がいたそうです。もしかして

0: 超特急です。ゲット登場。
1: リリカさん、
0: ハロルドロイド保険組合の依頼で来たよ。弁天丸のボディーガード。さてどうするお姉さん。肉弾会受けて立つよ。
1: リリカさん、こんなに強かったんだ。あ、じゃなくて、カ

0: そいつは亜空間でも潰れない潜水艇だ。むしろ俺たちが危ない。
1: 早くエアロック。
2: お前、潜りたいのか。
3: 進みゆく魂。
2: 何を見せたいの、父さん。見てやるよ。
4: なんとか無限工房に近づけない。
5: あいつら射撃が下手すぎてむしろ危険。
6: 子供のぐるぐるパンチね。
2: プラウェイの準備をしておけ。私も出る。

0: な。
1: 今度は何？
0: え、これって
1: どうしたの？
2: 青と白、融合する力。
3: おいおい、
4: 相手にとって不足なし。
1: 押し込むぞ。セールの7割を電子戦に振り分けて、出力はバルバルーサからのバイパスに気をつけて。
5: 了解。
0: 出力安定、大丈夫です。
1: 親父、
6: 火器管制と進路は任せた。私たちは電子戦に集中する。
3: そうともよ。今のバルバルーサはあくまでもオデット2世のブースター。今の船長はお前だ。しっかりやれよ。
6: 喜んで。
3: 嬉しいね。面白いね。
1: オデットが攻めてる隙に無限攻防へ。
7: あらよ。
0: オデット2世が変形。
8: 正確にはバルバルーサとオデットの合体よ。オデット2世から通信。
0: 千秋ちゃん。
6: ちゃんはいいから、艦隊は私たちに任せなさい。早く弁天丸はあの子を。
8: 花田さんもよろしくお願いします。
5: マリコ、ごめん。
9: え、なんで一品しちゃった。
5: マリコ、ごめんね。マリコ、
6: もう何やってんのよ、あんたらは。
1: カナタ君、今行くよ。

0: おとなしく投稿しなさい。安全は保証するわ。
1: 僕は父さんにこれを託されました。
0: それは本当にあなたの意思。無限博士は空間を潜ることに夢中だった。ただそれだけの男。
1: だからあなたもあの男から離れたんでしょ。
0: 確かに嫌だった。無限博士の息子と呼ばれることが嫌だった。自分の血を憎んだこともありました。
1: でも、
2: 悪夢の向こうの光、それを解放するのが私の夢だ。そしてその輝きは一体どんな色なのか。
1: 輝きの色、僕が見る。
3: 確認、確認、無限彼方の意思を確認。

0: るほど。亜空間航路の妨害はこうやっていたのか。バルバルーサからのデータを見て大体見当をつけてたが、
1: 荒っぽいね。
2: ケイン、
1: うっと、こっちも荒っぽだ。分かってますよ。
3: 腕が持ちますように。
2: 弁天丸先行。
4: サラト君、見える？聞こえる？
2: 船長、
4: 弁天丸は今こちらから見て右後方12度 0.8 光速秒の距離にいるわ。浮上できる？
2: アドバジーレできるかい？頼むぞ、アドバジーレ。

0: アドバチルタの通信を確保。
1: 早く調査しろ。全体が凹む。
0: ちょっと待って。
2: マリカさん、僕はそのまま潜ります。
3: 決めたのね。
2: 僕は死にたい。父さんが僕に見せたかったもの、それがあなたの決意。
3: 託されたものに向き合う。そこから先は君の決断、君の未来だよ。自分で決めたことが自分にとっての
0: 決断は自分の選んだプレート。よし行け。
1: 限界だ。弁天丸上昇。

0: 険です。お客様の安全を考えて陶器は上昇します。これ以上の深さは危険です。お客様の安全を考えて陶器は上昇します。
1: 待って、私は

0: 応答できる？
1: ダメ、強制入力。
0: 100名分析。
2: もうやってる。
3: 亜空間乱流層、すげえな。複数の航路の流れの影響で高エネルギーの塊がやたらめったら飛び交ってる。もはや亜空間ダイバーの独壇場だ。
4: 無限博士が見つけし場所、亜空間の淀みは間もなくなり。
0: あ、何これ。
3: 全ての物質が溶け合ってる。質量も電磁波も核力すら、ひたすら純粋なエネルギーでできた世界だ。
0: 亜空の海底。
4: ここが無限博士が最後に訪れた亜空の底、淀みの集まり、 X ポイント。博士はここに新たなる道を見た。
0: おい、
4: トリガー、You have。
0: 何をさせるつもりだ。
4: 博士はこのために私を作った。トリガー、You have。
0: そこから先は君の決断、君の未来だよ。
5: Надо писать сверхпространственный водолаз. Бобер, выдыхай. Начальника в диванодил. Нам прислали ЖПГ. Держал укладку открыт так долго, что надеюсь, на меня сменил тебя время. При загрузке ЦЖ другой сайт.
0: Торига, I have.
4: プリントシステム稼働。